0: meekku kisieni upukuksi seurattu ikäpikakon, niin luonne kumuu juhu.
1: Oamma kääl.
0: Mä anna palaksi joku tappin, tämän kuukuru unikkaakin katsotaan sijakit ja niitto. Tappaa sarumat juumijumme imottakaa sivuutta. Kaujimma kattiin syökkäämme sukunnimin ngaamman, imettiä vauman. Oltiin tappaa uutta kujattu kauluakamme syli isoktua vauman. Mutta se on nyt suuri manna. Kano lukee vähän.
1: Asuri, imeksi iso tuorolakpa. Kano
0: lukee. Imeksi suuvu. Imeksi suuvu manna iso tuorolakse majo. Imeksi miksi on kulttuurilla.
1: Sarumba sa utakatiyarlunni
0: И уджиря кубли таманоми утоқогама Кауи яри пуруктагате мана тигиару куктиллу
1: Ассо Иланни
0: Кауи яри пуруктагат и темана тигиару куктиллу
1: Хэ
0: Каманауи пасаагами Та ассини икар деқарат таппиннару имерта имертагаарлиги сууппу икар деқарлаарман amma kanigiyanniittumaani ikaarveqallarmingman amma haamarikkusaatteanganiittu amma unuuna sijjakku qanittu qanittumiittu ikaarviullarivu taakku amakku haamarikkusaatteanganiittulu amkuapakkulusaatteanganiittu sanajaurorlarman amma taunaniitti sijjaq qanigiyaaniittu sanajaurorlarivu aqqitteit
1: Taiman na ito kawi niya kayo tiyang may kakumiti matalin.
0: Ama ila, taiman na ila kayo tiyak ko makulatak. Makukuha rurao karaw ng maunwa ko. Sinitilir taiman ito masakata. Kasi kururi arurat itong ritakkaan. Soklo ka niya wag noon na itikit. Tikitaw ko sa ako yung makalaw maung nakalsa ko. Kasi katabarulaw.
1: Himakalaw.
0: Atang na. Atang na. Sin makalaw mo nutak ka na. Inaksak mo ko yung sumutak ka na. Mana. Parak si Yuaro. Inaksak si Yuaro.
1: Ako
0: tayo. Parak si Yuaro na rin ako nito.
1: Aksa. Ay. Ako te iso katilaw ningin no. Noon na rin nga mato si Marilaw pa.
0: Aka. Sukarang eh.
1: Ay.
0: Eh, sukarang ito. Kapag kundo, niwak bigyo matuwi nga raw. Tuwi. Naku ako tiyo asego ka. Upag siya raw.
1: Ay. Teko ta mato si Marilaw pa. Upagayak tap.
0: At matuwi nga rok tuwi. Matuwi nga yun nga rok tuwi. Matuwi nga yun nga lang ito.
1: Hei. Tain na.
0: Hei. Si Batak. May rok man doon ama. Nipagsak. Nukangan na rok tuwi. Kasi ano niyo bak. Dito mga matuwi nga rok tuwi. Niyo bak na yun nga rok
1: tuwi. Asukuro. Tain na, ikaw
0: ka
1: arwisik, tain na, sana yaw niko,